es palikšu arī tam, lai es pats vien no brīt. Īmā vaidā, saudanīt.